6 тулып 5 минут хайырлы иртә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы шимбе көн тапшыруларын башлый. Бүген 15 август. Безне инде бүген жылак иртә, яңгырлы иртә каршы алды. Белмим, менә мондай һава торышы бәлки кемгәдер ошыйдыр, кемгәдер юктыр. Барыбер һава торышыда алышынып торырга тиеш бит. Безнең кәйфләребез алмашынып торган кебек, һава торышыда алмашынып торырга тиеш. Инде безнең радио тыңлаучыларыбыз йокыдан уянганнардыр. Безнең белән элемтәгә керергә телиләрдер менә. Эш сәгатем башында ук телефон номерын әйтеп үтим әле, язасыз сүзләрегез булса язып җибәрсез. 89178555915 Булгар радиосының телефон номеры, сез безгә үзегезнең SMS хәбәрләрегезне Макс аша юллый аласыз.

Менә монда яңгырлы иртәдә рәхәт итеп, озак итеп йоклыйсы килә, юрган астыннан да чыгасы килми. Иң яраткан нәрсә менә бундай иртәдә, әлбәттә инде ул синең үзеңнең йомшак мендәрең. Безнең радио тыңлаучыларыбыз йокыдан уянмаганнар охрысы дип уйлап кына куйган иде, менә шалт итеп килеп иреште беренче СМС хәбәр. Хәерле иртә Болгар радиосы, хәерле иртә Дилбәр, исән-сау килеп җиттегезме? Безнең якларда да яңгыр куягына дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Роза, хәерле иртә сезгә дә.

0: Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Татар автоподбор егетләре Кытайдан Кореядан машиналар алып кайтады дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
0: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназилә әнәс кызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свои...

Булмады, бирайбы, булмады бүтәнчә. Хуш, унаттым дигәндә син, кердең төшләремә. Калды бер гаебем бара, бер гаебем үз-үзем алдымда. Нектер мин унаттым.

0: Эй, барыш! Тыкором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
1: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
0: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
2: Молодец! Мне тоже надо.
3: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
4: Татар автоподбор егетләре Кытайдан Кореядан машиналар алып кайтады бишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаваргамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул апас, кайбыш, буа, тәтеш һәм камыт Тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.

0: 867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭД должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону. Контакт-центра АО «Сетевая компания». 8 800 2878.
4: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы СОПА Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
5: Күзінің оңышы ешеті, қышының орында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
4: Топшыру 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
7: Авыл сулышы.
8: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә әзерләдек. Сезне мин Айнур Әхмәтов сәламлим. Соңгы көннәрдә яуган яңгырлар республикада урып-җыю темпын киметте. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларга күз салсак, Татарстанда игеннәр барлык мәйданның 46%-ыннан җыелып, амбарларга 2 миллион тоннага якын ашлык кайтарылган. Урыннардагы вазгыять белән якыннан танышу, хуҗалык җитәкчеләрен, игенчеләрне борчыган мәшәкатьләр турында күзгә күз карап сөйләшү өчен урып-җыю чорында республика җитәкчеләре районнарга мөмкин кадәр күбрәк чыгарга тырыша. Бу атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Сарман, Зәй, Апас, Тәтеш районнарында булды. Биредә алар комбайнчылар белән аралашты. Алдынгыларга район премияләрен тапшырды. Сарманда Татарстан рәисе 5 һәм аннан да күбрәк соум сыерлары булган 5 шәхси хуҗалыкка соу аппаратлары алу өчен сертификатлар бирде. Сарманда сөт җитештерү соңгы 1 елда 130%-ка арткан. Зәй исә киресенчә, бу өлкәдә иң артка тәгәрәгән район. Рөстәм Миңнеханов сөт ул даими акча чыганагы дип Зәй җитәкчеләренә вазгыятьне уңай якка үзгәртергә кушты. Сүз уңаеннан киләсе елга республикада шәхси хуҗалыкларда сыер тотучыларга түләнә торган субсидия 10 мең сумга кадәр җитәргә мөмкин. Бу хакта аграр министр Марат Җаббаров хәбәр итте.
9: Коллегалар, менә монда килгәндә Рөстәм Галичка тоже сезнең мөрәҗәтегезне тапшырдым. Менә бу Марат Гоч белән җыелганда бер сыерга безнең 3600 поддержка бар иде бит, без акчаларны күбесен тапшырдык. Мәхәл өченче отбор булачак. Киләсе елда Рөстәм Галич әйтте, 10 меңгә хәтле күтәрәбез. Так что ул эшне бүгеннән үк башлагыз.
8: Сөткә бәя булмагач, сыер тотудан ни файда дип, маллар санын киметергә яки бөтенләй бетерү турында уйланучылар күбәйде. Шәхси хуҗалыкларга бер сыер өчен субсидияның киләсе елдан 3 тапкырга диярлек арттырылуы вазгыятьне уңай якка үзгәртергә ярдәм итәр дип өметләнә. Хәер, гомере буе мал тоткан кеше ансыз яши алмый ул. Спас районы Урта Йорткүл авылында да 4-5 сыер тотучылар шактый. Диләре апа Ибраһимова шундыйлардан.
10: Сыерларыбыз бүгенге көндә 5 баш, бозауларда шул тирәнгә, сарыкларыбыз 1-2 баш дип әйтәндә. Транспортларыбыз бар. Иптәшем үзе чаба, жия, алып кайта. Җиребез дә бар. Булай да кырларга да шуңа булып кешеләрдә чаба.
11: Менә бүген сетне ничә сумнан җыялар сездә? Ничә кирәк сет бер?
10: 500. Әзерәк кимчекте ярый хәзер. Бәйе дә юк. Сенне бетеп бара бит инде кемне. Авыл картая, картларына калып барабыз, пенсионерларына калып барабыз бит инде.
8: Зәмзәмия Гатауллина, Миләүшә Фатхуллиналар гаиләләрендә дә малларны күп асырыйлар.
12: Сөтнең бәясе кими инде, конечно, кызык түгел алай да. Ну, асырыйбыз. Малларны бетермәде, һаман асырыйбыз әле. 10 баш зур терлек, сарыклар, 4 сыер, бозаулар калганнары.
11: Сездә күпме мал, Миләүшә апа?
10: Бездә
7: бізде екі сиыр бар. Молотнягин ештірді.
12: Ғадетке кірген, наверное, пока барап үшін.
7: Ғадет үшін. Ғадетіне өзгеттесіміз келмейін ештір. 450-ліп кіші еші үші үшір күлді. Қойчалықлар санынды шул 130-лап тересі үші ұлға.
11: Кеми бара ештері аз?
7: Кеми бара ештері аз, балалар көгінді. Мал кеми сиырланы бітіре башадылар.
12: Ну, қайтыпан кішілер бар ма? Қайтып ұнаштылар бек. Тірлетінде көбасыр башадылар.
7: Қайтыпан кішілер бар, ие. Авсаматуслар қайтты. Сиыр саны 15 санға жеткерді.
12: 22 біз ауасырый, 10 сиыры бар. 100-ге жеткерен деп жерей.
8: Урта Ерткүл ауылында біз Болгар радиосы ұйыштырған Қазан-Болгар велоэстафетасы қысаларында болдық. Биыл да Болгар радиосы қызметкерлері эстрада йылдызларын велосипедларға отырып 11-ші тапқыр сәфәр шектік. 12 август күні біз республиканың түрлі район ауыллары арша Изге Болгар жеріне қадар 200 шақырым юл өтіп, сәләмет яшау үшін пропагандаладық, тарихны еске түсірдік, радио тыңдаушылар білен оралаштық. Урта Ерткүл, Кызыл Бесте ауылларында һәм район мәдәният сарайында концерт та куйдык. Болгар радиосы алып баручыларын, артистларны авылларда яшәүчеләр зурлап каршы ала. Аралаша, алар арасында балалар да, яшьләр дә, әби-бабайлар да бар. Урта Ерткүлдә безнең белән очрашуга 93 яшьлек Галия Бану әби Бәязитова да килгән иде. Радиодан тавышларыгызны гына ишетәбез. Күрәсе килде ди ул.
13: Мин шушы авылда туыштым. Шушы колхозларны, совхозларны ниәткән ди, сугышларны күргән бала инде. Зур ямин да сугыш башлаганда эшләдек, үгез җигеп Күлтәләр кертеп, кешкертләр салып, мұхдушкаларда соқтық. Біздің уақытта ол бек ішілі тұрдығы енді. Бүтінгестені бізі біз қадырләдік енді. Қадыр енді оқша болғасын, сатып олалар да еп қойалар шулары рәхәдін қадыргілерге. Міне шулай ешеп ятан әлі қамады.
11: Әлі міне бүгінде сіз актив Болгар радиосы велоэстафетасында қатынасушыларды қоршауларға да келгенсіз. Сіз радио тыңдайсыз ма? Ол алып барушыларды білесіз ме?
13: Білемін, басында білемін, тырысам. Ораза атадан 5 уақыт намазымды башқарам. Аллаһтан бек сұрайын, бүтін дүнияға соғыс бітсін деп дұға қылам. Күнде ясин оқиым, дүнияларда тыныштық орнасын деп, балалар ятим қалмасын, аналары жыламасын деп.
8: Шунысы қуандыра, әлігі акцияда қатнашырға тілеушілер елдан ел артан. Аралашу, радио алып барушылар, артистлар білен фотоға түшуден тыш, бик көпләр велосипедқа отырып, бізге иерен. Шундайларының бірсі, бір аяғын юғалтқан Рәшит абый Зияддинов. Үзі ясаған велосипедта район бойынша бізге иереп еру Рәшит абый үшін біріне түгел. Ол енді 6 тапқыр велосипед білен ярты республиканы әйләнеп қайтқан.
14: Велосипед кішкенеден жүргеш, жүріскілә, мен автомеханик білімім бойынша ойладым да, мен шушы конструкцияны ойлап шығардым да, мен биыл 6-нчы велопробег болды. Зур велопробег. Болгардан кузгалдым Старымайныга, аннан Ульянга, Ульяннан Буага, Буадан Тәтишке. Тумышым Келецкий деген авыл, Камата Тамагы районынан анда куынып, аннары Зеленодольскийның реабилитационный центрга. Анда жол тұттым, СВ-дан қойтқан бір күші білен, ол соқыр, оның білен қуынап, сілешіп, үкінші күні мен енді Қазанға келдім. Сонан соң үкінші күні кеттім мен Биік Тауға. Анары үкінші күні мен Исаевыда госпиталіде ветераны боевых действий, анда ұшыраштым инвалидлар білен.
11: Рештар, сіз кеміне алар білен қунасыз, аралашасыз. Сіздің кебетлер арасында үмітсіздікке беріліп, бүтінлей дүниядан бас кешкен кішілер де бар. Міне сіздің білен аралашқаннансың. Кара, болай итеп тә рәхәтләнеп яшәп була икән диючеләр бармы?
14: Менә минем максатым шушы соңгы велопробегның андыйлары күрсәтү. Менә яшәргә була икән. Аяксыз да, кулсыз да андыйларны күп күрдем. Иң мөһиме башыгызда максат булырга тиеш. Аннары җирәктә дәрт булырга тиеш. И эшчелеккә бирелмәскә. Иң мөһиме аннары билсәгез битте баш. Яшәп була, менә бит шөгыльләнәм. Сабитта җирем. Эшлим тренер карате булып та аяксыз килеш. Пробекларда рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Болгар радиосын мине иштүчеләргә барысында күп итеп сәлам. Жолда миңа бит инде менә велопробекларда сәлам бирешләр бик күп булды. Ул менә кич бирә. Жолда ул бик булыша.
8: Дүрт саны сау сәламәт булып та ялкаулыкка, эчкечелеккә бирелеп тормыштан зарланучылар Рәшит абыйдан үрнәк алсын иде. Ә инде Болгар радиосы оештырган веломарафон моңа бер этәргеч булсын.
15: Авыл сулышы.
8: Тапшыруны дәвам иттерәбез. Бер тәккә бәя инде берничә ел рәттән үзгәрешсез калам. Сеткә дә шаныч юк. Шуңа күрә хуҗалыкларга яңа табыш чыгана гызларга туры килә. Тәтеш районы хуҗалыклары таянычны терлекчелектә тапкан. Район хуҗалыклары узыша-узыша үгез симерту мәйданчыклары тезим. Бу хакта тулырак Илгизә Галиуллина әзерләгән язмада.
15: Малларны симерту мәйданчыклары төзүне район җитәкчелеге тәкъдим иткән. Әлегә районда шундый 4 хуҗалык эшли. Сөтнең бер төкнең хакы булмагач, терлекчелеккә басым

0: Осап молларны симертіп сотып, тобуш алырға тырышабыз дей. Тәтіш районы ауыл хужалығы идәресі башлығы Рәмиз Гарипов.
1: Мына бүтін хозяйстволардан жақын тирәдә кем үгіз сата, сатып алабыз, куябыз аткормага и бүтін растениеводство продукциясын шул тирлекчелек аша чыгарырга инде исәп. Хужалыкта куйылган корма центр, бүтін кормалар корма центр аша шығып, мына кормовой стулға шулай ләге, уже полностью монокорм кебек, шуның белән мына привис алабыз, тірлігіне қарап, мына көрергә була.
0: Тәтеш районы хужалықлары бу юнәлештә үсеш алуны планлаштыра. Хужалықлар симерту мәйданчыклары төзи. Якын арада тагын 800-500 башка симерту мәйданчыгы төзеләчәк, ди Рәмиз Гарипов.
1: Бөтен якын тирәдән кая бар, җыеп, бөтен ветеринарны мероприятие ясап, глава белән Рәмиз Хатипович белән куела шундый задачалар. Сөтнең бәясе булмаганнан соң да шул бракованный сыйрларны виш каплатып мясной сперма белән алардан алып мясной бзаулар имезе бустырып без беләбез 6 ай нисен имсә уже әнкәсенең ярты висен 6 айда жия сыйр 500 килат вис белән то бзау уже 250-260-ка 6 айда җитә тагын 6 ай үстерәсең дә шундый привислар белән 12 айда, 13 айда уже кондиционный тирлек мәскәминатка тапшырырга була.
0: Хужалыклар бу бурычларны тормышка ашыруга керешкән инде. Альберт Фәхретдинов хужалыгы моңа кадәр бары үсемлекчелек белән генә шөгыльләнгән. Хәзердә хужалык бу юнәлешне ташламый. 1520 гектарда кырышларын алып бара. Уртача уңыш та сөендерә. Гектарыннан 55 центнер. Альберт Фәхретдинов сүзләренчә, үсемлекчелеккә генә таянып булмый. Шуңа быел хужалык үзе өчен яңа юнәлеш ачкан.
2: Менә бу юлны сайлап алдык, пока эшләп карыйбыз, әле башладык кына, шуңа күрә пока конкретно тиге әйтеп булмый, но тырышабыз. Киләчәктә Алла берсә шул чык булса җиңеп чыгып, привислар алып, монда печән дә инде, фураж вдоволь бирәбез, больше башка әйбер юк безнең. Шуның белән генә ашатып, суд өчен привис, получается, безнең кило 700. Кайткан вакытта примерно, моны боларның зурлары 223 килолар бар иде, менә бүгенге көндә 400 кило, 450, 500-лесе дә бар анда, төрлесе, бөтенесе бер төрле үсмей бит инде, шуңа күрә карыйбыз инде, менә ай саен үлчибез.
0: Альберт Фәхретдиновның планнары зурдан, терлекнең баш санын арттыру, отчылык юнәлешендә башлап җибәрү.
2: Ноябрь аена хәтлек бер 800 башка арттырырга, күрше хозяйстволардан кемнәр үгезләрен сатылар, шулардан сатып алып, күчләргә исәп бар инде шулай. Кардыларны ясалды, менә бүгенге көндә монда 800 башка готовый карды, 100 баш сыр, әкертен генә каплатып, өч бозау булды инде, Аллага шөкер, әкертен генә туалар, атлар булачак. Менә хайваннардан теге азыклар ниләр кала бит инде, печән ни, ну урыны бар, урыны матур, тагын кардылар истеп, атлар да куярга исәп бар.
0: Сафиулов хуҗалыгында 800 баш терлек бар. Симерту мәйданчыгында эшне инде 2 ел алып баралар. Нәтиҗәлелеген дә сизгәннәр. Молны бинага кертеп бәйләп куюга караганда, күпкә отышлырак ди хуҗалык җитәкчесе Илмир Сафиулов.
3: Бу самый эффективный упрощенный карды, кормостол бетонный, самый главный инде чисто булсын. Калганнар инде салам печән, все, кормачлар килеп, рацион ясыйлар. Каждый индивидуальный, вечный скот отдельный. Безгә породага дәлне. По району диябыз, хуҗалыктан диябыз да и откормга. 100 килограмм тонабыз инде үстерәгә, 650-700 килограмм сатабыз. Сентябрь, октябрьда инде первый парк куймаклыйбыз, ай саен 50 баш продажа сатарга. Пока 800 баш, а в дальнейшем планируем 2000-3000 инде увеличивать. Күршедән да тамыр площадка ясаган откормчының.
0: Крестьян фермерлык хуҗалыгы җитәкчесе Алмаз Вәлиев исә терлекчелеккә 2022 елда гаилә фермасы грантында катнашып 10 миллион сум ярдәм алып килгән. Эшне 150 баш терлектән башлаган булса, хәзер инде аның саны 250-гә җиткән. Грант таләбе буенча хуҗалык җитәкчесе 2 кешене эш белән тәэмин итәргә һәм терлекләрне бары тере килештә торырга тиеш. Алай да табышсыз калмыйсың. Әлегә хакы 1 килограммга 265 сум.
4: Оправдывает инде, ничек не оправдывает инде. Кырлар да бар. Получается, салам үземнеке, печән үземнеке, зерновойлар тоже үзем ясаем. Ел ярым, возраст булырга тиеш, ебәрегә можно. Особенно мясной породаларны, алар бирсәк күбрәк үсәләр, аны бирсәк бәйрәк тә алалар, потому что ит сөйләшү күбрәк, поэтому ценасы аларга бирсәк даже күбрәк бирәләр.
0: Эше барның ашы бар ди халык. Республика тарафыннан ярдәм дә булганда, терлекчелекне үстереп була әле. Бу елдан бер баш товар үгезен сатып алуга 35 мең сумга кадәр субсидия дә каралган. Булган мөмкинлекләрдән файдаланасы гына кала. Авыл сылышы тапшыруы өчен Илгизә Галиуллина.
5: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге менә шулар. Тавыш операторы Әлфин Урхисами һәм мин Айнур Ахмәтов ялларыгызның нәтиҗәле узуын теләп, сау булышабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 августында фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Жей үте, эф айдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте.
5: Тұлырақ диалог автоны қару сайтында аферті түбіл. 19-ші

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңде аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 15 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен бұлтлы күн орны белән яңғыр, күнбатыштан күнбатышқа өзгәрүшен жел. Күн дәвамында 10 градустан 15 градусқа қадар жылы, шушы минутларда башкалабыз Қазанда бұлтлы 11 градус жылы деп көрсәтә геомагнит қаратыныш 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Дәуәне ишеттең ме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Балевая урамы 40 Гаерда.
5: Председатель Республиканского комитета профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет всех работников авиационных предприятий, татарстанцев и ветеранов отрасли с Днем авиации. Дорогие авиаторы Татарстана, пилоты, бортпроводники, инженерно-технические специалисты и работники сферы обслуживания, примите

0: самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, счастья и долголетия вам и вашим семьям. Спасибо за ваш нелегкий, но столь нужный труд. С праздником!
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина узынын «Мин башка» деп исемленген концертына жоқра. Бу ғадигіна концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкаль хикая. Мында сіз яраткан хитларығызны һәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр-яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлы арда болашак. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда. Яшкелы авто плюс.
4: Казан 2026 ел.
1: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
5: Дамир, үзіңе чанган машинасы, ә қатыныңа хавейл алғансың деп ішіттім.
6: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
5: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
6: Йоқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзімді шоққаттым, мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмағаларға бұла. Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтырат.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
8: Китаннан.
7: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мұнай? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
8: Қиматтыру.
7: Йоқла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
9: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
10: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава. Сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр, шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
11: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Алмаз Зәкиев.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле төн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Гөлназ Рәшитова. Казанда яңа дулкын фестиваленә әзерлек дәвам итә. Красновидово авылында Алмаз пасы фестивале уздырыла. Ә хәзер тулырак. Опас районының эш сәфәре кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Ярдәм иҗтимагый хәйрия фондының малайлар өчен мирас пансионатын ачу тантанасында катнашты. Учреждение бер мәртәбә 40 тәрбияләнүчегә һәм 4 тәрбиячегә исәпләнгән. Яшәү түләүсез нигездә бирелә. Укыту программасы 4 елга исәпләнгән һәм 12 яшьтән 17 яшьтәге кадәрге балаларга юнәлдерелгән. Қазан Мария Сурмет үшін Яңа Дулқын фестивалі ұзашақ майданшықтың қорады һәм конкурсатларының репетицияларында болды. Россия, Беларусь, Әрменстан һәм Қазақстаннан 12 финалист Татарстан башқаласына келген. Яңа Дулқын фестивалі Қазанда 20-26 август күндерінде ұзашақ, 4 августта шәһәрдә халықара конкурс үшін концерт майданшығы монтажлана башлады. Эшчеләр Ақбарс арена янындағы киртәләп алынған парковка конструкция орнаштыра. 2025 елда Қазан бірінші тапқыр Яңа Дулқынны қабыл итте. Конкурс финалына Россия, Әрменстан, Беларусь, Грузия һәм Казахстаннан 13 башкаручы чыкты. Казахстан вәкиле Алекс Лим җиңү яулады. Быелның 7 айында Татарстанда 1808 юл транспорт һәлакәтендә 196 кеше үлгән, бу узган елга караганда 22-гә күбрәк. Кешеләр үлемендә исерек машина йөртүчеләр һәм каршы як юлга чыгучылар гаепле. Бу хакта матбугат конференциясендә Эчке эшләр министрлыгының Татарстан буенча дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Айрат Самигуллин белдерде. Тулырак алдагы язмада.
6: Август аварийләр иң күп теркәлә торган вакыт. Соңгы көннәрдә юл хәлакәтләрендә бернинди гаепләре булмаган кешеләрнең шул исәптән 4-6 яшьлек нарасыйларның гомере өзелгән. Моңа 12

0: августа исерек хәлде машина йөрткән Volkswagen Tiguan хуҗасы гаепле. Анда 3 автомобиль бәрелеште, 5 кеше имгәнде диде Айрат Сәмигуллин. Хукук бузучыга карата җинаять эше ачылган. Быел исерек машина йөртүчеләр 26 кешенең гомерен чикләп, гаиләләргә кайгы китергән, үлемгә китергән төп сәбәп каршы як юлга чыгып бәрелешү. Быел шундый 133 фаҗига теркәлеп, аларда 62 кеше вафат булган, 212 кеше имгәнгән. Шәһәрдән читтә килеп чыккан хәлакәтләр аеруча авыр нәтиҗәләргә китерә. 4-нче июльдә Мамадыш районында булган фаҗигага юлыккан машиналарны ремонтлап та, иң аянычы, анда гомер өзелгән кешене дә кире кайтарып булмаячак. Айрат Сәмигуллин белдерүенчә, быел каршы як юлга чыгып, кагыйдәләрне бузган 12.197 кешенең эше судларга җибәрелгән. Кагыйдәләрне бузган өчен аларга 7.5 сум штраф яки 4 айдан 6 айга кадәр йөртү хукукын чикләү каралган. Каршы як юлга чыккан 363 машина хуҗасы йөртү хукукыннан мәхрүм ителгән. Алар яңадан имтихан биргәч кенә рульгә утырачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Камытамагы районының Красновидово авылында Алмаз пасы фестивале узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Фестивальдә театрлаштырылган экскурсияләр, тактиль күргәзмә, бакчада чәй ичү, борынгы рецепт буенча кайнатма, мастер-класслар һәм концерт көтелә. Бүген Казанның Елмай паркында яшь үсмерләр өчен каникулларның тәмен белеп кал фестивале уздырыла. Казан яшьләре башкала кунаклары өчен музыкаль чыгышлар, тематик дәресләр, остаханәләр, өстәл уеннары, бию флешмобы һәм башка актив чаралар әзерләнә. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 83 сум 80 тиен, евро 96 сум 75 тиен, юань 12 сум 41 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Кайан алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22 22 945.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
2: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша. 8-965-620-44-44.
3: 20 йыл ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2 дистә ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 йыл дәвамында сезнең турында кайгырта.
4: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре СИ номер 38-67/2019 елның 6 июненнән, СЛ номер 38-67/2019 елның 6 июненнән, БС номер 38-67/2024 елның 26 ноябрь.
5: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158Б РКБ янында.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
8: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда ремонттан соң Чаллы Сорман юлы ачылды. Казанда яңа тукталышлар барлыкка килә. Ә хәзер тулырак. Татарстанда ремонттан соң Чаллы Сорман юлы ачылды. Эшчеләр участоктагы тимер-бетон торбаны алыштырган, асфальтны яңарткан, юл читләрен ныгыткан һәм металл киртәне торгызган. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Иртәгәдән 6-нчы, 29-нчы һәм 62-нчы номерлы автобус маршрутлары өчен яңа тукталыш пунктлары ачыла. Ике тукталышта да пассажирлар өчен заманча түбәле корылмалар куелган дип хәбәр иттеләр Транспорт комитетында. Беломорск урамында Мотор стадионы дигән тукталыш өстәле, монда 6-нчы маршрут автобуслары тукталачак. Гудаванцев урамында исә 29-нчы, 62-нчы номерлы автобус маршрутлары яңа ТЭЦ урамында тукталыш ясаячак. Татарстанда кадрлар хезмәте вәкилләре иң мөһиме кешеләр дип исемләнгән экспертлар белән очрашуларга старт бирде. Казанда оештырылган беренче утырыш IT тармак эшчәнлегенә багышланды. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова сүзләренчә, IT белгечләр нинди өлкә өчен программа эшләвенә карап, аның нигезендә белергә, бу юнәлешне аңлап эш йөртергә тиеш.
3: Беренчедән, безгә кирәк безнең хезмәтнең отечественное программное обеспечение дигән шуңа күрә кирәк IT кадрлар, кем аналитиклар, программное обеспечение белән, искусственный интеллект белән эшләүчеләр, һәм менә IT белгечләре генә түгел, ә бүгенге көндә алар менә нинди IT программалар, нинди тармакка керә икән, алар шул тармагының нигезен дә белергә тиеш. Әйтик, сәламәтлек өлкәсендә IT комплексларны куялар, но сәламәтлекнең норматив базасын. Бераз алар табиблар да булырга тиеш. Чөнки бу программалар белән, IT технологиялар белән табиблар эшләячәк. Ә ничек алар менә шул базага керер? Ул инде аналитиклардан, разработчиклардан, тестировщиклардан тора.
2: Татарстанда кунакханаларны Макс платформасына актив тоташтыру дәвам иттерелә. Бу хакта Татарстанның туристлык буенча дәүләт комитеты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Макс платформасын кулланып, кунакханага урнашу бик җиңел. Хәзер туристларга теркәлү өстәлендә анкета тутырырга һәм паспорт күрсәтергә кирәкми. Кушымтада цифровой ID бүлегенә кереп, кунакхана хезмәткәренә QR-код күрсәтүдә җитә. Мәгълүматлар дәүләт хезмәтләре

0: Сіздің келіп ирешкен хабарлар көп, жамағат. Мына басу қырларда шлеуші егітләріміз фото сүретлер, видеолар жібәрәләр. Хайырлы күн Болгар радиосы. Оңышлар тілеп кетәсем килә КФХ уязы урып жиу коллегаларға. Хава тұрышы әліге әйбәт Башқырттаннан Фәнүз язып жіберген. Оңышлар сізге ярыма, исән сауғына ішлерге ясын сізге. Болгар радиосы хайырлы күн, мин тоныш номер болса әйе, исімі білән үндәшәм кішіге. Йот номер болса исән мәсіз тыңлым сізнің димінде, олар русча әйтәләр. Мин не понимаю по-русски, димен де, сундук трубканы куям, яки үзләре куя деп язып җибәргән безнең чираттагы радио тыңлаучыбыз.
1: Әгерҗе 107.9 FM.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достың, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Болытлы хава дуслар, ләкин болытлы булса да, күңел төрләремдәге җылылык кояш нур белән мин Фаил Гыймадов сәламлим үзегезне, 13 градус җылы хәзер Казанабызда. Геомагнитик активлык 2 балдан тәшкил итә, атмосферасы 747 миллиметр урыны белән яңгырлар бүген дуслар. 15 градус чамасы җылы, иртәгә дә әллә ни җылытмый әле 11-16 градус чамасы гына, төнлә 6-11 градус чамасы иртәгә дә яңгырлар урыны белән.
0: Реклама.
4: Председатель Республиканского комитета профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет всех работников авиационных предприятий, татарстанцев и ветеранов отрасли с Днем авиации. Дорогие авиаторы Татарстана, пилоты, бортпроводники, инженерно-технические специалисты и работники сферы обслуживания, примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, счастья и долголетия вам и вашим семьям. Спасибо за ваш нелегкий, но столь нужный труд. С праздником!
5: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
6: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
7: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
6: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
7: Әйе.
8: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
9: 5 җөмлә, 5 секунд, 5 сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбе 16:30-да Болгар радиосында.
0: Уника плюс.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект. Мәңгелек Тукай һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлай.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга-Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга-Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ракета һәм пилотсыз очкычлар һөҗүмнәрен исәпкә алып, халык белән эшне көчәйтергә чакырды. Бу хакта ул бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә белдерде. Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, халыктан яшерүне урыны буларак билгеләнгән биналарның тырышы канәгатьләнерлек булмавына, аларның кайда булуы турында мәгълүмәт булмауга, подвал биналарының файдалана алмавына шикаятьләр килә. Татарстан рәисе халык белән активрак эш алып барырга тиешлегенә басым ясады. Мәгълүмәт җиткерергә кирәк, һөҗүм куркынычы игълан иткәндә мәҗбүри тәртип Шаралар күрергә һәм яшерүне урыннарына төшәргә кирәк. Тревога сигналын игътибарсыз калдырырга ярамый. Гамәлләр алгоритмы барлык муниципалитетларга, предприятиеләргә һәм оешмаларга җиткерелде, диде Татарстан рәисе. Бердәм Россия Луганск халык республикасына 6 йөк машинасы белән гуманитар ярдәм җибәрде. Шуларның икесендә Лисичанск һәм Рубежный балаларына бакчалар һәм мәктәп кирәк-яраклары. Моннан тыш төзелеш материаллары, азык-төлек, киім-салым кебек мөһим әйберләр җибәрелә. Икне җыярга яш гвардия активистлары да булышты, ди төбәк штабы җитәкчесе Руслан Шәһәбетдинов.
6: 2000-дән артык рюкзаклар тупладык, барлык кирәк-яраклар белән ручкалар, карандашлар, дәфтәрләр, болар барысы да Рубежная һәм Лисичанск шәһәрендә яшәгән барлык мәктәптә укыган балаларында без уку елына кирәк-яраклар белән тәэмин итәбез дигән сүз. Аннан тыш 200-дән артык укытучылар папкаларын тупладык. Бу гуманитар йөктән тыш аерым бер фура төзү материаллары белән бара шушы Лисичанск Рубежная шәһәренә. Яш гвардия исеменнән шулай ук тонна ярым гуманитар йөк җибәрәбез. Бу инде балалар киемнәре, азык-төлек, шулай ук безнең махсус хәрби операциядә катнашкан сугышчыларыбызга хәрби госпитальгә кирәк-яраклар.
5: Инвалидларның ОСАГО өчен компенсация алу мөмкинлеге бар. Бу хакта Россия социаль фондының Макстагы каналында хәбәр ителә. Әгәр ОСАГО полисын рәсмиләштергәндә килешүдә инвалид кешенең СНИЛС мәгълүматлары күрсәтелгән булса, социаль фонд компенсацияны гаризасыз рәсмиләштерә. Әгәр бу мәгълүматлар килешүдә юк икән, түләүне дәүләт хезмәтләре порталы, социаль фондның клиентлары хезмәте яки КУП консуль үзәк аша гариза биреп алырга мөмкин. Компенсация бирү турында карар 5 көн эчендә кабул ителә. Россия мәктәпләрендә эшләрен үтәү вакыты нормативлары гамәлдә, 1-нче сыйныф укучылары эшләреннән азат ителә. Бу хакта РИА Новости яза. Вакыт нормалары кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте белән килештерелгән һәм балаларның психофизиологик үзенчәлекләрен исәпкә ала. 2-нче-3-нче сыйныф укучылары өчен эшенә 1 сәгать ярым, 4-нче-5-нче сыйныф укучылары өчен 2 сәгатькә кадәр, 6-нче-8-нче сыйныф укучылары өчен 2 сәгать ярымга кадәр, ә 9-нче-11-нче сыйныф укучылары өчен көненә 3 сәгать ярымга кадәр вакыт бирелә. Бүген Татарстан милли китапханәсендә язучы, мөхәррир һәм әдәби тәнкыйтьче Роман Сенчин автофикшн буларак билгеле әдәби жанр хакында лекция үткәрәм. Роман Сенчин заманча авторларның укучыларының бу жанрны ни өчен аеруча үз итүләре, аерым бер тарихның буын һәм шир турындагы әдәби әйтелмәгә әйләндергә мөмкин булу хакында сөйләячәк. Катнашу өчен алдан теркәләргә кирәк. Очрашу Татарстан милли китапханәсенең әдәби резиденция язучылар белән очрашулар дип аталган махсус проекты кысаларында үткәрелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде. Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
8: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
9: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: рұқсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм ишек авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның ишендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә

0: Яшәтә, кышның корында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетты майында, тамлетты кибетләрдән сорагыз.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Ямле төркеме.

0: دائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазанда күн ортасы.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Республикада мәктәпләргә, хастаханәләргә, мәдәният учреждениеләренә һәм торак фондына капиталь ремонт ясау активы дәвам итә, кайбер программалар инде уңышлы тәмамланган, калганнары буенча аларны гамәлгә ашыру буенча динамик эш алып барыла. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Мурат Айзатуллин хәбәр итте. Мәгариф тармагы буенча быел федераль һәм республика программалары кысаларында 170 объект ремонтланачак, гомуми белем бирү оешмаларын ремонтлау буенча программа чаралары 97%-ка үтәлгән. Мәктәп ашханәләрен капиталь ремонтлау буенча гомуми башкарылу 99% бәйләнә. Узган ярты айда Кукмара, Балта, Шаксубай, Чистай районнарында һәм Казан шәһәрендә 8 объект төзелеп беткән. Бүгенгә балалар бакчаларын ремонтлау эшләре 96%-ка үтәлгән. Узган 2 атнада 7 муниципаль берәмлектә 7 объект төзелгән. Ресурс үзәкләренә

0: капитал ремонт программасы бойынша Яшлюзен шәһәрендә 1-1 тәмамланган объект кала, аның бойынша үтәлеш 96%. Иртәгәдән Казанда 6-нчы, 29-нчы һәм 62-нчы номерлы автобус маршрутлары өчен яңа тукталыш пунктлары ачыла. Ике тукталышта да пассажирлар өчен заманча түбәле курылмалар куелган дип хәбәр иттеләр Транспорт комитетында. Беломорск урамында Мотор стадионы дигән тукталыш өстәлә, монда 6-нчы маршрут автобуслары тукталачак. Гудаванцев урамында исә 29-нчы, 62-нчы номерлы автобус маршрутлары яңа ТЭЦ урамында тукталыш ясаячак. 16-19 августа Қозанда Раски форумы узашық, онда ауыл құжалығында үлкесінде қызметтәштік ету, Қытай базарына шығу, кадрлар технологиялар білен алмашуға қоғылышлы түгәрәк істәлдер узашық. Біріншісі Аграр университет ғалимнәрі қотнашында, Бұхоқта матбуғат шырашуында Тұтарстан ауыл құжалығы қамазықтылық министрі орын басары Рүстем Ғайнулов білдірді.
1: Онда енді кадрлар вопросы, һәм енді Китайлар белән бергә яңа технологиялар буенча сөйләшүләр алып бару. Икенче түгәрәксел безнең бу үзебезнең основной түгәрәксел бу түгәрәксел безнең Татарстан компанияларының Кытайдагы яңа партнерлар тап, аларның яңа формулары буенча эшләп бару. Һәм инде өченче бу инде безнең федеральный министерство сельского хозяйства белән без әзерлибез бу түгәрәкселне. Монда инде аларның Кытайның зур компаниялары белән мөнәсәбәтләре, яңа партнерлар табу, алар белән бергә яңа технологиялар буенча сөйләшүләр инде.
0: Бүген Каматамага районының Красновидово ауылында Алмас басы фестивалі уза. Бу факта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Фестивальдә театрлаштырылган экскурсияләр, тактиль күргәзмә, бакчада чәй ишү, борынгы рецепт буенча кайнатма, мастер-класслар һәм концерт көтелә. Бүген Қозанның Елмай паркында яшүсмерләр өчен каникулларның тәмен белеп кал фестивале уздырыла. Қозан яшьләре баш кала кунаклары өчен музыкаль чыгышлар, тематик дәресләр, устаханәләр, өстәл уеннары, био флешмобы һәм башка актив чаралар әзерләнә. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83.80 тиен, евро 96.75 тиен, юань 12.41 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
5: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Тәрәзә кирәкме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пыялаларгамы?
2: Алтын кул.
1: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Ты мал мені елеп бүгін. Сені юратқанға көре. Сені юратқанға.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназилян әсқызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
8: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче айфон хуҗасы бул.
7: Ах! Акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтакте-дагы рәсми төркемендә.
9: Әйе. Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
10: Игътибар! Игътибар!
11: Радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
12: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
13: дәртле җырлар,
14: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
15: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
16: әрәтик. Билетлар Татнефть-арена боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
7: Рамиля һәм Рәзилә Батыровалар. Ул син генә. Җыр ышалса, Болгар радиосының ВКонтакте-дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйірлі күн, хөрмәтле радио тыңлаушылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. 16-19 августа Қазанда Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы узачак. Бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсе кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов чараны югары дәрәҗәдә уздырырга кушты. Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина хәбәр иткәнчә, сәнәгать, сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, транспорт һәм башка өлкәләрне үз эченә алган 70-кә якын эшлекле сессия планлаштырылган. Форумның барлык көннәрендә дә Казан экспода күргәзмә эшләячәк, 10,000-гә якын кеше катнашыр дип көтелә. Алар өчен мәдәни һәм спорт программасы әзерләнә. Шулай ук бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россиянең Мисыр Гараб Республикасындагы яңа гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе, Россиянең Каһирәдәге Гараб дәүләтләре лигасы каршындагы тулы вәкаләтле вәкиле Артур Люкманов белән очрашты. Бүген Россия президенты Владимир Путин Артур Люкмановны яңа урынга билгеләү турындагы указга кул куйды. Бердәм Россия партиясе Суперджоп ярдәме белән махсус хәрби операция ветераннарын эшкә урнаштыру өчен махсус платформа эшли. Сервис бөтен Россия буенча булачак һәм катнашучыларның шәхси мәгълүматлары ныклы якланачак. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Кадрлар системасы тәгълимнәрне кандидатларның һөнәри тәҗрибәсен исәп калып сайлап алачак. Белем, стаж һәм элеккеге вазифасыннан тыш эш эзләүчене бәяләгәндә хезмәт вакытында алган күнекмәләр дә кирәк булачак. Платформада икътисадның югары технологии тармакларында оборона сәнәгать комплексы предприятиеләрендә кертеп вакансияләр тәгълим итү планлаштырыла. Яңа һөнәр үзләштергә теләгән ветераннар өчен төрле курслар оештырылачак. Программалар, мәгариф оешмалары, шул исәптән синергия университеты белән берлектә гамәлгә ашырыла. Шулай ук проектны эшләүгә Ватанны саклаучылар фонды, Дәүләт мәшгульлек хезмәте, Россия эше сервисы һәм башкаларны җәлеп итәргә планлаштыралар. Алар проектта катнашучыларга һөнәри юнәлеш бирүдә кирәкле эш эзләүдә ярдәм итәчәк. Бердәм Россия партиясе әгъзасы, махсус операция ветераны, Россия герое Владимир Сайбель белдерүенчә, аларның тәҗрибәсе төрле өлкәләрне үстерү өчен файдалы булырга мөмкин. Ветераннарга эш табарга булышу белән бергә аларның баш Лангышын алға таба үстіру үшін шартлар тудыруда мөхим, дейді ол. Люция Шарафиева, яңалықлар хызметі.
2: Татарстанда ясалма фәһем өлкәсендәге белгечләргә ихтыяҗ узган ярты еллык белән чагыштырганда якынча 30% артқан. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсе

0: Оның сөзләренчә, соңгы 5 елда ихтияҗ булган IT белгечнең профиле дә үзгәргән. Хәзер аерым процессларны программалаштыра белүгенә җитми. Бурычларны комплекслы хәл итәргә сәләтле кадрларга ихтияҗ арта. Үзгәрешләргә мәгариф системасы җайлаша, уку йортлары программаларны яңадан корый һәм шул исәптән техникумнарда һәм көллиятләрдә ясалма фәһем белән бәйле яңа юнәлешләр кертелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

0: Шру уникештен үлкенрәкләрешен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без татар

0: Башқортостан Ауыл хужалығы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә әзерләдек. Сезне мин Айнур Әхмәтов сәламлим. Соңгы көннәрдә яуган яңгырлар республикада урып-җыю темпын киметте. Ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларга күз салсак, Татарстанда игеннәр барлык мәйданның 46%-ыннан җыелып, амбарларга 2 миллион тоннага якын ашлык кайтарылган. Урыннардагы вазият белән якыннан танышу, хужалык җитәкчеләрен, игенчеләрне борчыган мәшәкатьләр турында күзгә күз карап сөйләшү өчен урып-җыю җирендә республика җитәкчеләре районнарга мөмкин кадәр күбрәк чыгарга тырыша. Бу атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Сарман, Зәй, Апас, Тәтеш районнарында булды. Биредә алар комбайнчылар белән аралашты. Алдынгыларга район премияләрен тапшырды. Сарманда Татарстан рәисе 5 һәм аннан да күбрәк соум сыерлары булган 5 шәхси хужалыкка соу аппаратлары алу өчен сертификатлар бирде. Сарманда сөт җитештерү соңгы 1 елда 130%-ка арткан. Зәй исә киресенчә бу өлкәдә иң артка тәгәрәгән район. Рөстәм Миңнеханов сөт ул даими акча чыганагы дип Зәй җитәкчеләренә вазгыятьне уңай якка үзгәртергә кушты. Сүз уңаеннан киләсе елга республикада шәхси хуҗалыкларда сыер тотучыларга түләнә торган субсидия 10 мең сумга кадәр җитәргә мөмкин. Бу хакта аграр министр Марат Җаббаров хәбәр итте.
1: Коллегалар, менә монда килгәндә Рөстәм Галичка тоже сезнең мөрәҗәтегезне тапшырдым. Менә бу Марат Галич белән җыелганда бер сыерга безнең 3600 поддержка бар иде бит, без акчаларны күбесен тапшырдык. Мәхәл өченче отбор булачак. Киләсе елда Рөстәм Галич әйтте, 10 меңгә хәтле күтәрәбез. Так что ул эшне бүгеннән үк башлагыз.
0: Сөткә бәя булмагач, сыер тотудан ни файда дип, маллар санын киметергә яки бөтенләй бетерү турында уйланучылар күбәйде. Шәхси хуҗалыкларга бер сыер өчен субсидияның киләсе елдан 3 тапкырга диярлек арттырылуы вазгыятьне уңай якка үзгәртергә ярдәм итәр дип өметләнәйк. Хәер, гомере буе мал тоткан кеше ансыз яши алмый ул. Спас районы Урта Йырткүл авылында да 4-5 сыер тотучылар шактый. Диләрә апа Ибраһимова шундыйлардан.
2: Сыерларыбыз бүгенге көндә 5 баш, без авылларда шул тирәндә. Сарыкларыбыз 1-2 баш дип әйтәндә. Транспортларыбыз бар. Иптәшем үзе чаба, жия, алып кайта, жиребез дә бар. Булай да кырларга да шуңа бул пешеннәр дә чаба.
3: Менә бүген сетне ничә сумнан җыялар сездә? Ничә кирәк сет бер?
2: 500. Әзерек имитсек тә ярый инде хәзер. Бәйе дә юк. Сенлек дә бетеп бара бит инде кем генә. Авыл картая, картлар гына калып барабыз, пенсионерлар гына калып барабыз бит инде.
0: Зәмзәмия Гатауллина, Миләүшә Фатхуллиналар гаиләләрендә дә малларны күп асырыйлар.
4: Сөтнең бәясе кими инде, конечно, кызык түгел алайда. Ну асырыйбыз. Малларны бетермәде, һаман асырыйбыз әле. 10 баш зур терлек, сарыклар, 4 сыер, бузаулар калганнары.
3: Сездә күпме мал, Миләүшә апа?
5: Бездә 2 сыер бар, малайтнагын яштырды.
4: Гадәткә кергән, наверное, пока бара.
5: Гадәт шушы, гадәтне үзгәртәсебез килми нишләр. 450 лап кеше яши шушы Ишкер күлдә. Хуҗалыклар

0: Ан инде шул 130 лап киресе иш агылуга.
1: Кими бар яшьтер азыр?
0: Кими бар яшьтер аз, балалар жок инде. Мал кими сыйрланы бетире башладылар.
2: Ну кайтып кишилер бар инде. Кайтып булаштылар бит. Тирликинде көп асыр
0: башладылар. Кайтып кишилер бар, ие. Авсамат сап айтты. Сыйр саны 15 тонга жетти.
2: 22 бузау асырый. 10 сыйры бар. 100ге жеткирен деп жирей.
3: Урта Ерткүл ауылында біз Бұлғар радиосы ұйыштырған Қазан-Бұлғар велоэстафетасы қысаларында болдық. Биыл да Бұлғар радиосы қызметкерлері эстрада йылдызларын велосипедларға отырып 11-ші тапқыр сәфәр шектік. 12 август күні біз республиканың түрлі район ауыллары арша Изге Бұлғар жеріне қадар 200 шақырым жол өтіп, сәләмет яшәу үшін пропагандаладық, тарихны еске түсірдік, радио тыңдаушылар білән аралаштық. Урта Ерткүл, Кызыл Бесте ауылларында һәм район мәдәният сарайында концерт та куйдык. Болгар радиосы алып баручыларын, артистларны авылларда яшәүчеләр зурлап каршы алган. Аралаша, алар арасында балалар да, яшьләр дә, әби-бабайлар да бар. Урта Ерткүлдә безнең белән очрашуга 93 яшьлек Галия Бану әби Бәязитова да килгән иде. Радиодан тавышларыгызны гына ишетәбез. Күрәсе килде ди ул.
4: Мин шушы авылда туып үстем. Шушы колхозларны, совхозларны ниәткән дип, сугышларны күргән бала инде. Зур ямин дә сугыш башланганда эшләдек. Үге җигеп, килтәләр кертеп, кискертләр салып, мышдушкаларда соктык. Безнең вакытта ул бик эшле тордык инде. Бөтенләстәне безебез хәзерләдек инде. Хәзер инде шул охша булгасын, сатып алалар да иеп куялар. Шулары рәхәт инде хәзергеләргә. Менә шулай яшәп ятан әле һаман.
1: Әле менә бүген дә сез актив Болгар радиосы велоэстафетасында катнашучыларны каршы алырга да килгәнсез. Сез радио тыңлыйсызмы? Ул алып баручыларны беләсезме?
4: Беләм, башында беләргә тырышам. Ураза тотам, 5 вакыт намазымны башкарам. Аллаһадан бик сорыйм, бөтен дөньяга сугыш бетсен дип дуа кылам. Күндә ясын укыйм, дөньяларда тынычлык урнашсын дип, балалар ятим калмасын, аналары җыламасын дип.
3: Шунысы куандыра, әлеге акциядә катнашырга теләүчеләр елдан-ел арта. Аралашу, радио алып баручылар, артистлар белән фотога төшүдән тыш, бик күпләр велосипедка утырып безгә иярен. Шундыйларның берсе бер аягын югалткан Рәшит абый Зыятдинов. Үзе ясаган велосипедта район буенча безгә ияреп йөрү Рәшит абый өчен берни түгел. Ул инде 6 тапкыр велосипед белән ярты республиканы әйләнеп кайткан.
5: Велосипед кичкенадан жүргәч, жерискилә, мен автомеханик белемем буенча уйладым да, менә шушы конструкцияны уйлап чыгардым да, менә быел 6-нчы велопробег булды. Зур велопробег. Болгардан кузгалдым Старый Майнага, аннан Ульянга, Ульяннан Буага, Буадан Тәтишкә. Тумышым Келецки дигән авыл, Камата Тамагы районыннан анда кунып, аннан Зеленодольскийның реабилитационный центрга. Анда жол тоттым, СВ-дан кайткан бер кеше белән, ул сукыр, аның белән кунып, сөйләшеп, икенче көнне мин инде Казанга килдем. Шуннан соң икенче көнне киттем мин Биектауга. Аннары икенче көнне мин Исаевада госпитальдә ветераны боевых действий, анда очраштым инвалидлар белән.
1: Рәштәр, сез ике менә алар белән кунасыз, аралашасыз. Сезнең кибетләр арасында өметсезлеккә бирелеп, бөтенләй дөньядан ваз кичкән кешеләр дә бар. Менә сезнең белән аралашканнан соң кара, болай итеп тә рәхәтләнеп яшәп була икән диючеләр бармы?
5: Менә минем максатым шушы соңгы велопробегның андыйлары күрсәтү. Менә яшәргә була икән. Аяксыз да, кулсыз да.

0: мероприятие ясап, глава блин Рамис Хатыпович блин куила, шунды из задачилар. Сутнинг бәйесе болмағаннан соң да шул бракованный сыйрларны веш каплатып мясной сперма блин, алардан алып мясной бзаулар, имезе бустырып, біз білебіз 6 ай несен имсе уже әнкесінің жарты весін 6 айда жия. Сыйр 500 килат вес блин, то бзау уже 250-260-ка 6 айда жите. Тағын 6 ай үстіресіңді, шундай привеслар білен, 12 айда, 13 айда уже кондиционный тірлік мәскаминатқа тапшарға бола.
1: Хужалықлар бұл бұрышларыны тұрмышқа ашыруға кірішкен енді. Альберт Фәхреттинов хужалығы маға қадар бары өсімлікшілік біленгені шүгілленген. Хәзірді хужалық бұй өнелішіні тошламай. 1520 гектарда кірішлерін алып бара. Урташа оңышта сейіндірі. Гектарыннан 55 центнер. Альберт Фәхреттинов сөзлерінше өсімлікшілікке ғана тоянып болмай. Шуңа бұйыл хужалық өзі үшін яңа өнеліш ашқан.
2: Мене бу юлны сайлап алдык, пока эшләп карыйбыз, әле башладык кына, шуңа күрә пока конкретно тиге әйтеп булмый, но тырышабыз. Киләчәктә Алла берсә шул чык булса җиңеп чыгып, привислар алып, монда печән дә инде, фураж вдоволь бирәбез, больше башка әйбер юк безнең. Шуның белән генә ашатып, суточный привес, получается, безнең кило җидеез. Кайткан вакытта примерно моны боларның зурлары 223 килолар бар иде. На бүгенсекендә 400 кило, 450, 500-лесе дә бар анда. Төрлесе, бөтенесе бер төрле үсмей бит инде. Шуңа күрә карыйбыз инде, менә ай саен үлчибез.
1: Альберт Фәхретдиновның планнары зурдан. Терлекнең баш санын арттыру, отчылык юнәлешендә башлап җибәрү.
2: Ноябрь аена хәтле бер 800 башка арттырырга. Күрше хозяйстволардан кемнәр үгезләрен сатулар, шулардан сатып алып, күрсәргә исәп бар инде шулай. Кардыларны ясалды. Менә бүгенге сәкендә монда 800 башка готовый карды. 100 баш сыр, әкертен генә каплатып, 3 бозау булды инде, Аллага шөкер, әкертен генә туалар. Атлар булачак. Менә хайваннардан тиге азыклар, ниләр кала бит инде, печән, ни, ну, урыны бар, урыны матур, тагын кардылар истеп, атлар да куярга исәп бар.
1: Сафиулов хужалыгында 800 баш терлек бар. Семерту мәйданчыгында эшне инде 2 ел алып баралар. Нәтиҗәлелеген дә сизгәннәр. Молны бинага кертеп бәйләп куюга караганда, күпкә отышлырак ди хужалык җитәкчесе Илмир Сафиулов.
3: Бу самый эффективный. Упрощенный карды, кормостол бетонный, самый главный инде чисто булсын. Калганнар инде салам печән, все, кормачлар килеп операцион ясыйлар. Каждый индивидуальный, весь скотка отдельный, мезга породок отдельный. По району Диабыз, ты хужалык тен Диабыз, да, и от кормга. Есть килограмм тонабыз инде в стереге, и где-то 650-700 килограмм сатабыз. Сентябрь, октябрь, да, инде первый парт. Куймакливыз, айсаен, 50 баш продажи сатарга. Пока 800 баш, а в дальнейшем планируем брикемень, гитсмень, или увеличивать. Куршедам да там площадки сарлен от кормочными.
1: Крестьян фермерлык хужалыгы җитәкчесе Алмаз Вәлиев исә терлекчелеккә 2022 елда гаилә фермасы грантында катнашып 10 миллион сум ярдәм алып килгән. Эшне 150 баш терлектән башлаган булса, хәзер инде аның саны 250-гә җиткән. Грант таләбе буенча хужалык җитәкчесе 2 кешене эш белән тәэмин итәргә һәм терлекләрне бары тере килештә торырга тиеш. Алай да табышсыз калмыйсың. Әлегә хакы 1 килограммга 265 сум.
4: Оправдывает инде, ничек не оправдывает инде. Кырлар да бар. Получается, салам уземники, пицан уземники, зерновойлар тоже узем я сам. Ел ярым, возраст был рогатейш, еберге можно, особенно мясной породларны, алар бирсак кудра гусалер, аны бирсак бейрек талалар, потому что ит цыгыш кубрек, поэтому ценасы анарга бирсак даже кубрек беледе.
1: Эше барның ашы бар ди халык. Республика тарафыннан ярдәм дә булганда, терлекчелекне үстереп була әле. Бу елдан бер баш товар үгезен сатып алуга 35 мең сумга кадәр субсидия дә каралган. Булган мөмкинлекләрдән файдаланасы гына кала. Авыл сулышы тапшыруы өчен Илгизә Галиуллина.
5: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенгә менә шулар. Тавыш операторы Әлфинур Хисами һәм мин Айнур Рәхмәтов ялларыгызның нәтиҗәле узуын теләп, сау булышабыз. Авыл сулышын тыеп яшик.
6: Авыл сулышы.

0: Абилген бойлыкны ирене һәм куллана белгән. Санчи дору үләненең томыры, женьшень гөйләсеннән. Санчи Кытайда 16-нче гасырдан бирле кулланыла. Ул традицион Кытай медицинасы хәзинәсе. Санчи бөтен кан авыруларына каршы профилактика чарасы. Шуңа да файдасын татыган кешеләр санчины алтынга да алыштыргысыз диләр. Кеше организмында иң мөһиме канның һәм кан юлларының сәламәтлеге. Санчи канны чистартып кына калмый, аның йөрешен тизләтә һәм шул ук вакытта кан югалтуны туктата ала. Шулай ук санчи ашказаны җәрәхәтеннән интеккән авыруларны кисәтү, профилактикалау максатларында да кулланыла. Йөрәк ишемиясе, инсульт, инфаркт очракларында ул кан йөрешен тизләтеп, тиреләрен туратып җибәрә, ми эшчәнлеген көйли һәм миокард инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ала. Кан куыруының тиреләр барлыкка килүнең никадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Алар йөз төрле чиргә сәбәпче. Ни өчен санчи бер юлы капма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади. Санчи канны баланска китерә. Нәтиҗәдә кан йөреше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эчә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт авыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 елның 20 августында Фармленд даруханәләрендә санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
0: Лаучарасы булып саналмый, тискәре йонтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уникаль.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Түбән Камада булды. Ул балалар һәм яшьләр өчен беренчеләр йорты киңлегендә булды һәм мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында булачак беренче сыйныф укучыларына букчалар тапшырды. Беренчеләр йорты яшь Түбән Камалыларга үз инициативаларын тормышка ашыру, иҗади потенциалын ачу, лидерлык сыйфатын үстерү һәм социаль әһәмияткә ия эшчәнлектә катнашу мөмкинлеге бирә торган уникаль урын. Рөстәм Миңниханов яңа киңлекнең төп урыннарын карады, балалар һәм аларның остазлары белән аралашты. Быел мәдәният тармагы буенча 38 объект гамәлгә ашырыла, авыл мәдәният йортларына капиталь ремонт буенча барлык эшләрнең 79% башкарылган. Узган 2 атнада Түбән Кама һәм Буа районнарында 2 объект төзелеп беткән. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Мурат Айзатуллин хәбәр итте. Балалар сәнгать мәктәпләрен ремонтлау буенча башкарылган эшләр 67% хисапчырында объектны Лениногорск районында төгәлләгәннәр. Тармакның башка учреждениелерендә капиталь ремонт эшләре 68%-ка башкарылган. Татарстанда интерактив фән һәм технологияләр үзәге төзергә телиләр, аның концепциясе эшләнгән инде. Бу хакта Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңниханов хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Үзәк Татарстан рәисе йөкләмәсе буенча эшләнә, ул балага фәнгә юл ачарга тиеш. Рифкат Миңниханов мәгариф министрлыгына Иннополис университеты белән берлектә ачык һавада федераль дәүләт белем бирү стандартларына бәйләп һәм аларны укыту планында исәпкә алып, дәресләр эшләргә тәкъдим итте. Проектны Казан һәм Югары Ослан мәктәпләрендә сынап карарга ниятлиләр. Иннополис университеты мәктәпләрдә информатика һәм ясалма интеллект буенча цифрлы дәреслекләрне сынап карарга тәкъдим итә. Ике дәреслектә сентябрьгә әзер булачак. Сынауны түгәрәкләрдә, факультатив дәресләрдә, информатика дәресләрендә үткәрергә була, диде Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңниханов. Шулай ук эре шәһәрләрнең җәмәгать транспортында, медиа экраннарда фәнни роликлар күрсәтү аша фәнне популяр лаштырыга чакырды. Бу Мәскәүдә һәм Түбән Новгородта бар инде, безнең галимнәр дә моңа әзер. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда кунакханаларның Макс платформасына актив тоташтыру дәвам иттерелә. Бу хакта Татарстанның туристлык буенча дәүләт комитеты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Макс платформасын кулланып кунакханәгә урнашу бик җиңел. Хәзер туристларга теркәлү өстәлендә анкета тутырырга һәм паспорт күрсәтергә кирәкми. Кушымтада цифровой ID бүлегенә кирип, кунакхана хезмәткәренә QR-код күрсәтү дә җитә. Мәгълүматлар дәүләт хезмәтләре порталындагы хисап язмасыннан килә. Димәк, хезмәт күрсәтү тизрәк уза, ә мәгълүмат

0: Ячий олени.
1: Қазан сили, сауларымызды сәлем, алейкум, хайырлы күн достарым, достайларым. 3-8 минут башталабыз, Қазанабызда. Сізден келген хабарлар, Макс Мессенджері, 891-78-555-915. Біз қызларым білән ел етебіз. Хайырлы күн, бүгін нинди бәхетлі мен? Әр кім бәхетлі болсын, деп тіләп қалам, гүзәлия юллаған, амин. Ялларыгыз матур булсын. Кызыгызга үзегезге кайнар сәламнәр, гүзәлия ханым. Һәм чираттагысы авылга кайттык, яңгыр, яңгыр берни эшләп булмый дип йоллаган радионы. Ярар инде, әйдәгез. Авылга кайтпансыз икән, бик шәп инде, мен гүлшләргә димәгән. Сез дә ял итегез әле, менә яңгыр ял иттерә шулай дусларым.

Исәнмесез яңгыр яуа урамда эшләп булмый, ә бу инде кыз тыбый пешерергә сәбәп булды дигән Адилә. Юллаган менә бит Адилә. Шәвешлисез әйме кыз тыбый исләре тәмнәре килеп киткәндәй булды бит әле бу. Менә бит ансы да шәбәйме гаиләгез белән, якыннарыгыз белән сыйланырга. Бу да инде үзенә күрә бер матур ял, бер матур эш булып тора, тәмле булсын дигән теләктә калабыз. Біздің вақыт номері 891-78-555-915. Кім неше кетіп, ял ете, кім неше кетіп үшілей?

рахмәт яулары. О, мында фотоларды җибәргән. Шу кадәр тәмле. Инде кыз кыяфәтләренә карап әйткәндә, дә хәтта телне йотарлык. Әй, рәхмәт яулары чакыруыгызга. Тәмле булсын. Менә бит дөньялар яктырып китә бит дуслары. Бер мәсәк тә искә төште бит әле. Менә кирләрне юып куйган икән дә. Әй, синең кирләрең агармаган фәлән дигән дип претензия белдергәннәр. Ә син тәрәзәңне юып җибәр. Дип әйткәчтен, тәрәзәләрен югачтен, керләр дә менә әйбәтерәк юылган кебек тоелган. Менә шулай дусларым, тәрәзәләрне юу дөрестән дә ул иә сарайга гомумән ием кертеп җибәрә. Юкка сөйләмим инде мондай эшләр. Минем дә, сезнең дә бардыр дуслар, инде җәй узып бара, җәйге тузаннардан да арынырга вакыт тора имә.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
2: Әлімтә үшін озырақ түлергә, ләкин өз номерыңны соқлап қаларға тілейсіңме? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бихлави, Литай.
3: Акция 2026 елының 31 декабрына қадар. Тулырақ мәлімет Литайның тару сайтында.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
6: Болгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
8: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп бердик.
9: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрыен 16 90 15 67 37.
10: 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
12: Илсаф балачак ипи җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Әнгәм Әтнәбаев. Үзе кояш, үзе яңгыр ява. Кайтып киләм туган име. Әнкәй чыккан мине каршыларга, балам кайта дип сине. Әле иге кереп җитмәгәнмен, китеремне ахыр уйлый ул. Кояш чыккан кебек елмая да, яңгыр яуган кебек елый ул. Минем әни әнә шундый ул.

0: да, там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Бүген Зыя халыклары тау шаңгысы курорты территориясендә 19-нчы халыкара тарихи-техника фестивале ачылды. Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе һәм авторы ретро-клуб 21 президенты Фәрит Мөхәммәтшин татарстанлыларны чараларга килергә чакырды. Быел инде 19-нчы тапкыр үткәрелә торган традицион авторетро-фестивальдә бөтен Россиядән, Мәскәүдән һәм Петербургтан алып, Екатеринбургка һәм Яңа Уренгойга кадәр 300-дән күбрәк раритет автомобиль һәм мотоцикл тәкъдим ителә. Һәр экспонатта тулы бер чор, конструкторлар, инженерлар, эшчеләр хезмәте дип язган Фәрит Мөхәммәтшин үзенең

0: Макс каналында. Бүген Татарстан рейсі Рүстем Миниханов үш сәфәрі білен Түбән Камыды республика ішекшісіне Шестой һәм Түбән Камы епархиясының яңа епископы Филаретіні тәғдім еттілер. Шестой һәм Түбән Камы епархиясының әлікігі епископы Пахоми Новгород метрополиясының Барович епархиясында хызмәтін дәуам етешек. Рүстем Миниханов епископ Филаретқа хызмәтінде оңышлар теләді, күп милләтлі һәм күп конфессияле республикада тынышлықны һәм татулықны нығытуның мөһимлеген билгеләп үтті. Яңа оқу йылыннан республиканың 13 мәктәбендә сынау режимында оқучыларның үз-үзләрен тотышы һәм тәртибе өчен билгеләр куя башлаячаклар. Бу хакта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бәяләүнең 3 дәрәҗәсе күздә тотыла: үрнәк, рөхсәт ителә һәм рөхсәт ителми дигән. Әлеге чара дәресләрдә дисциплинаны һәм укытучылар белән оқучылар арасында ихтирамны арттырыр дип өметләнәбез, диде министр. Үз чыгышында ул шулай ук туган телне саклауга зур игътибар бирелүен ассызыклады.
1: Туған тілін сақлау һәм үйрену тіп бұрыш болып қала. Этномәдәни ихтияжларын исәп қалып, милли білім һәм тәрбие бир ұйышмалары шілтәрішілей. Аларда 5 тіл ұқытыла һәм 7 тіл үйренілә. Туған тілілерге болған ихтибар өзінің оңай нәтижелерінде бірі. Соңғы 3 жылда иң яхшы туған тіл һәм әдәбиет ұқытушысы Бүтін Россия бәйгесендә Татарстан ұқытушылары һәм тәрбиешілері алдыңғы орыннарын яулай. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы тилләр комиссиясе ярдәмендә меңнән артык коллектив катнашында сәйер балалар һәм яшь үсмерләр театрлары фестиваль үткәрелә. Туган телләрдәге чыгышларның саны ел саен арта бара. Соңгы елларда 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар арасында туган телләрдән имтихан сайлаучыларның саны артып күзәтелә. 11-нче сыйныф укучылары арасыннан узган ел туган телдән имтиханны 32 укучы тапшырса, быел аларның саны 79.
0: Индонезия, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток һәм Казаннан Балиға туры рейстар

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлет даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 августында фармлет даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Қазанда сәғәт 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сатуларыны ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанның дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 396 күп фатирлы йортта яшерен урыннары тикшерелгән, шуларның 40-ында гына барысы да тәртиптә булуы, ә калганнарында күп санлы кимчелекләр булуы ачыкланган. Бу хакта бүген республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Соклануның иң нәтиҗәле ысулы кешеләрне гражданнар оборонасының соклану корылмаларында һәм махсус әзерләнгән подвал биналарында яшерү. Соңгы елларда без муниципаль берәмлекләр башлыкларына һәм тормак министрлыклары эре предприятиеләр җитәкчеләренә соклану корылмалары һәм подвал биналарындагы яшерү урыннарын тәртипкә китерү һәм һава тревогасы игълан ителгәндә күрсәтелгән объектларда яшеренү тәртибе турында берничә тапкыр таләпләр җиткердек, дип өстәде Татарстан рәисе. Мобиль сайлаучы сервисы эшли башлаган беренче 10 көн ичендә Татарстанның 5278 кешесе дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза биргән. Мобиль сайлаучы ярдәмендә алдан ук уңайлы сайлау участогын сайлап, 18-нче, 19-нче яки 20-нче сентябрьдә тавыш бирергә мөмкин. Гаризалар 14-нче сентябрьгә кадәр кабул ителә. Сайлау участогын дәүләт хезмәтләре порталында сайлау комиссияләр

0: кешенде, яки куб консер үзәкләрде сойларға була. Татарстанда ел башыннан җинаят схемаларында курьер буларак катнашкан 106 кеше тоткарланган. Республика эчке эшләр министрлыгының тикшерү идарәсендә курьер функцияләрен башкарган 10 кешедән торган төркемгә карата җинаят эшләре кузгатканнар. Алар исәбендә җинаят эшчәнлегенең ким дигәндә 7 дәлилләнгән эпизоды ачыкланган. Җинаятчыл төркем гамәлләреннән гомуми зыян 15 миллион сумнан артык тәшкил итә. Аларга 10 елга кадәр иректән мәхрүм итү җинаят җәзасы яный. 29 августа Мәүлид кысаларында Диния нәзәрәтенең Закат хәйрия фонды мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясен тәмамлаячак. Республиканың ос кремле күп балалы, тулы булмаган гаиләләреннән 150 беренче сыйныф һәм өлкәнрәк укучыларга тантаналы рәвештә букчалар һәм мәктәп өчен кирәк-яраклар тапшырылачак. Акциядә катнашу өчен акчаларны zakat.com сайты аша җибәрергә яки махсус QR-код буенча да түләргә мөмкин. Бу хакта матбугат очрашуында Закат хәйрия фонды директоры Булат Мәрдәнов сөйләде.
1: Бу елда Закат хәйрия фонды 10 елдан артык алып бара торган матур гадәтен, да булса мәктәпкә баручы балаларга букчалар җыеп тапшыру чарасын уздыра. Һәм инде 2 ел рәттән без бу чараны Мәүлид аена багышлап шул вакытка туры китереп эшләргә тырышабыз. Узган ел 200 балага шундый букчалар тапшырган булсак, бу ел иң кимендә 150 бала бездән бу ярдәмне алачак. Әлбәттә без аның составын төрлечә эшлибез, чөнки әйтик, мәсәлән, башлангыч сыйныфка баручы балаларга анда өстәмә рәвештә тагын бетергечләр, фломастерлар, бумала, буяу кебек шундый кирәк-яраклар өстәлә. Бу акциягә кушылырга һәм ярдәм итәргә теләүчеләр өчен без һәрчак ачык. Рәхим итегез.
0: Иртәгә Казанда Түбән Кабан күлендә Кытайларның аждаһа көмәләрендә ярышлар уздырылачак. Ярышлар 4-нче халыгара Раски, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек форумы кысаларында оештырыла. Һәр көймәгә 10 ишкәкче, барабанчы һәм руль белән идарә итүче утыра. Ярыш кагыйдәләре буенча команда составында ким дигәндә бер хатын-кыз булырга тиеш. Ярышка бер үк вакытта 6 көймә чыга, финиш сызыгын беренче булып үткән команда җиңүче була. Искәртеп узабыз, халыгара Раски, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек форумы Казанда 16-19 август көннәрендә уздырыла. Эшлекле программага бизнес, инвестицияләр, мәгариф, медицина, мәдәният, авыл хуҗалыгы, туризм, Россия-Кытай хезмәттәшлегенең башка өлкәләренә кагылышлы мәсьәләләр кертелгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәдел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
1: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
2: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
3: Председатель Республиканского комитета профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет всех работников авиационных предприятий, татарстанцев и ветеранов отрасли с Днем авиации. Дорогие авиаторы Татарстана, пилоты, бортпроводники, инженерно-технические специалисты и работники сферы обслуживания, примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, счастья и долголетия вам и вашим семьям. Спасибо за ваш нелегкий, но столь нужный труд. С праздником!
4: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 ГЕРТА.
5: Дамир, үзеңә чаңган машинасы, ә хатыныңа хавыл алгансың дип
6: Әйе, икесендә диалог автодан алды.
5: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
6: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эч пышмак алырга була.
2: Диалог авто. Хавел һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
6: Әйдә ашык. Шалтыра.
7: Аксессуарда машиналар булганда гамәлдә аяты түгел.
8: Компания Дамилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.

0: Топ.ру Уникештен Элькенрек Лерешин.
1: Хәйрлекен хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин Гөлнас Рәшитова. Ә безнең студияда кунакта яршалы егете, Ришат Тыхватуллин төркеме баянчысы, талантлы музыкант Виталий Анисимов. Виталий, сәлам.
2: Исәннәрмесез, хәйрле көннәр.
1: Безнең тапшыруыбыз Виталий 5-5 дип атала. Һәм инде мондагы биремнәр дә 5 саны белән бәйле булачак. Музыкаль уен барышында сиңа төрле биремнәр үтәргә кирәк була. Карап торам, син әле үзеңнең җан дустың баян белән дә килгәнсең. Димәк, без синең белән әле баянда уйнап, җырлап та алырбыз, шулаймы?
2: Әлбәттә.
1: Шәп. Димәк, Виталий, син әзерме?
2: Әзер.
1: Димәк, беренче баскыч. Күпләр сине виртуоз баянчы, талантлы музыкант икәнеңне белә, ләкин безнең синең белән тагын да якыннанрак танышасыбыз килә. Шуңа күрә хәзер сиңа 5 җөмлә белән генә үзең турында сөйләп узарга кирәк. Радио тыңлаучыларны син үзең белән таныштырырга тиеш, ләкин монда бары тик 5 җөмлә генә кулланырга ярый.
2: Мин үзем Чаллы шәһәреннән, тумышым буенча, укым буенча, һәм инде беренче концертлар, чыгышлар әлбәттә Чаллы шәһәреннән башланды.
1: Бер җөмлә булды.
2: Бер җөмлә булсын, әйе. 21-нче ел да Ришат Тыхватуллинның төркеменә килеп эләктем һәм инде шул көннән бирле бүгенгә көнгә хәтлек мин аның музыканты баянчысы булам.
1: Әйе, дустату яшисез эшлисез.
2: Әйе.
1: Сукханова. Икенче җөмлә булды.
2: Бәлкә шактан инде 1 яшьтәме, 2 яшьтәме мине папа күреп алып, музыка мәктәбенә илтеп биреп, һәр бер дәресенә минем белән утырып, һөнәрендә инде 5 яшьтән менә мин музыка мәктәбендә укый башлап, шуннан бирле мин музыкант баянист.
1: Баян белән аерылгысыз дуслашсыз.
2: Әйе, шулай.
1: Синең әтиң дә музыкантмы?
2: Ул самоучка, гармунда уйный, баянда уйный.
1: Димәк, әти йогынты ясаган инде монда сиңа.
2: Әлбәттә, әйе. Минем буш вакыт, әлбәттә, кызганычка каршы әз. Ял иткәнгә килгәндә инде ничек инде? Үз уйларым белән, бәлки.
1: Үзең белән калып.
2: Шулар да инде, әйе, дуслар белән күрешү, әлбәттә. Кирәк булса да, бер-ике дус булса да, шул җитәрлек.
1: Әйе, тагын 5-нче җөмлә бит әле.
2: 5-нче җөмләгә килгәндә инде, әлбәттә, мине күбесенчә бөтенесе баян белән генә күрәләр, баян инструменты белән. Әлбәттә, күбесе белми, икенче инструментта булып иң уйнаганы дип әйтик. Ул гармон инструменты. Күбесе аның айырмасын да белмиләр. Баянмы, гармонмы, тальянмы, аккордеонмы.
1: Әйе, бөтенесе

0: Дуам и тебе, Витали, ищенче, басхышкада, килевжиттек. Мунда синьо таран да кызыграк берем кете, бу басхышта минь де сенга кушалам. Когдалер биг жингель, минь жирны башлым, а сенга анутонып, кыйын баянда дуам и терге керек болашак.
1: Айды.
0: Барлыгы бир жер була, синьоларны биг яхшы белесен, тикшерп карайбызмы?
1: Айды.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без бергәләп уйнап та, белемнәребезне дә тикшереп алдык. Кунакта яршаулы егете, Ришат Тыхватуллин төркеме баянчысы, талантлы музыкант Виталий Анисимов булды.
1: Барлык тыңлаучыларга зур сәлам, зур сәлам минем әтиемә, Шаулы шәһәренә, зур рәхмәт саулыгыз.
0: Тапшырының алып баручысы мин, Гөлнәс Рәшитова сезнең белән сау булашам. Тормышыбыз җырлы моңлы булсын. Бишкә, бишкә, бишкә, бишкә.
2: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Йошылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы Казан РТ 6 Еврона 42 ЕМ. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: шул вакытта кан югалтуны туктата ала. Шулай ук санчи ош казаны жарахатыннан интеккен ауруларны кисәтү, профилактикалау максатларында да кулланыла. Йөрәк ишемиясе, инсульт, инфаркт очракларында ул кан йөрешен тизләтеп, тиреләрен туратып җибәрә, ми эшчәнлеген көйли һәм миокард инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ала. Кан куырының тиреләр барлыкка килүнең никадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Олар йөз төрле чиргә сәбәпче. Ни өчен санчи бер юлы копма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади. Санчи канны баланска китерә. Нәтиҗәдә кан йөреше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эшә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт авыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк. Озак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 елның 20 августында Фармленд даруханәләрендә санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
0: Улау чарасы булып санал медицинский ягын тусы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикне үтү.
2: Болгар радиосы. Болгар радиосында һава торышы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
5: Температура 1 градуска түбәнәйде, 12 градус җылы дип хәбәр итә синоптикларыбыз. Хәзер башкалабыз. Казанда болытлы, яңгырлы, геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосферасы 748 мм. Иртәгә дә урыны белән явым-төшем булырга мөмкин. Республикабызның әгерҗе менделек сала булган мизәлә чаллы Түбән Кама шәһәр районнарында тенләй 7-11 көндез 12-16 градус чамасы җылы фаразлый синоптикларыбыз.

0: специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
1: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
3: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
4: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
3: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтакте-дагы рәсми төркемендә.
4: Әйе.
5: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: суда там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синен табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хайырлы кеч, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Республикада мәктәпләргә, хастаханәләргә, мәдәният учреждениеләренә һәм торак фондына капиталь ремонт ясау актив дәвам итә. Кайбер программалар инде уңышлы тәмамланган, калганнары буенча аларны гамәлгә ашыру буенча динамик эш алып барыла. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Мурат Айзатуллин хәбәр итте. Мәгариф тармагы буенча быел федераль һәм республика программалары кысаларында 170 объект ремонтланачак. Гомуми белем бирү оешмаларын ремонтлау буенча программа чаралары 97%-ка үтәлгән. Мәктәп ашханәләрен капиталь ремонтлау буенча гомуми башкарылу 99%-ын бәйләнә. Узган ярты айда Кукмара, Балтач, Аксубай, Чистай районнарында һәм Казан шәһәрендә 8 объект төзелеп беткән. Бүгенгә балалар бакчаларын ремонтлау эшләре 96%-ка үтәлгән. Узган 2 атнада 7 муниципаль берәмлектә 7 объект төзелгән. Ресурс үзәкләренә капиталь ремонт программасы буенча Яшел Үзән шәһәрендә бердән-бер тәмамланмаган объект кала, аның буенча үтәлеш 96%. Татарстанда ремонттан соң Чаллы Сарман юлы ашылды. Эшчеләр участоктагы тимер-бетон торбаны алыштырган, асфальтны яңартқан, юл читләрен нығытқан һәм металл киртәне торғызған. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбуғат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бердәм Россия Луганск халык республикасына 6 йөк машинасы белән гуманитар ярдәм җибәрде. Шуларның икесендә Лисичанск һәм Рубежная балаларына букчалар һәм мәктәп кирәк-яраклары. Моннан тыш төзелеш материаллары, азык-төлек, киім, салым кебек мөһим әйберләр җибәрелә. Йөкне җыярга яшь гвардия активистлары да булышты, ди төбәк штабы җитәкчесе Руслан Шәһәбетдинов.
3: 2000-дән артык рюкзаклар тупладык, барлык кирәк-яраклар белән ручкалар, карандашлар, дәфтәрләр.

0: барысыда рубежные һәм Лисичан шәһәрендә яшәгән барлык мәктәптә укыган балаларында без уку елына кирәк яраклар белән тәэмин итәбез дигән сүз. Аннан тыш 200-дән артык укытучылар папкаларын тупладык. Бу гуманитар йөктән тыш аерым бер фура төзү материаллары белән бара шушы Лисичанск рубежная шәһәренә. Яш гвардия исеменнән шулай ук 1.5 тонна гуманитар йөк җибәрәбез. Бу инде балалар киемнәре, азык-төлек, шулай ук безнең махсус хәрби операциядә катнашкан сугышчыларыбызга хәрби госпитальга кирәк яраклар.
1: Иртәгәдән 6-нчы, 29-нчы һәм 62-нчы номерлы автобус маршрутлары өчен яңа тукталыш пунктлары ачыла. Ике тукталышта да пассажирлар өчен заманча түбәле корылмалар куелган дип хәбәр иттеләр транспорт комитетында. Беломорск урамында мотор стадионы дигән тукталыш өстәле, монда 6-нчы маршрут автобуслары тукталачак. Гудаванцев урамында исә 29-нчы, 62-нчы номерлы автобус маршрутлары яңа ТЭЦ урамында тукталыш ясаячак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 80 тиен, евро 96 сум 75 тиен, юань 12 сум 41 тиен.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карал Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Бармагымда йөзегең, күпкә түгел, төз дидең. Сагынганда йөзегенә салгаларсың күз дидең. Түзәм инде, түзәмен, үзелсә дә үзәгем. Сагышларым саргайтмасын йөзегеңнең бизәген. Бармагымда йөзегең. Йөз салдым да, йөз кидем. Сагынуларның тирәнлеген син дә бераз сизидең. Бармагымда йөзегең. Йөзегеңне ки үзең. Минем хәлне аңлар өчен минем кебек сый үзең.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулай мени? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
3: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
4: Казан 2020 ел.
5: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәчесе Сельхозмаш җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Илгәрәй.

0: Қазанда сағат 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының емқақлау шығарылышы студияда Гүлнәс Рәшитова. Қазанда халықаралық рәсми форумы басталды. Татарстан қонақханалары Макс платформасына тұтастырылды. Қазір толығырақ. Татарстанның дәүләт торак инспекциясы тарафыннан 396 күп фатирлы йортта яшерен урыннары тикшерелгән, шуларның 40-ында гына барысы да тәртиптә булуы, ә калганнарында күп санлы кимчелекләр булуы ачыкланган. Бу хакта бүген Республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов белдерде. Соклануның иң нәтиҗәле ысулы кешеләрне гражданнар оборонасының соклану корылмаларында һәм махсус әзерләнгән подвал биналарында яшерү. Соңгы елларда без муниципаль берәмлекләр башлыклары һәм тормак министрлыклары эре предприятиеләр җитәкчеләренә соклану құрылмалары һәм подвал биналарындағы яшерену урыннарын тәртипкә китеру, һава тревогасы игълан ителгәндә, күрсәтелгән объектларда яшерену тәртибе турында берничә тапкыр таләпләр җиткердек дип өстәде Татарстан рәисе. Бүген Зия Қолқұлықлары Таушаңғысы курорты территориясында 19-шы Халықара тарихи техника фестивалі ашылды. Татарстан Дәүләт Советының мақтаулы рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин татарстанлыларны шараларға килергә шақырды. Быйыл инде 19-шы тапқыр үткәрелә торған традицион автор-ретро-фестивалдә бөтен Россиядән, Мәскәүдән һәм Петербургтан алып, Екатеринбургка һәм Яңа Уренгойга кадәр 300-дән күбрәк раритет автомобиль һәм мотоцикл тәкъдим ителә. Һәр экспонатта тулы бер чор, конструкторлар, инженерлар, эшчеләр хезмәте дип язган Фәрит Мөхәммәтшин үзенең Макс каналында. Иртәгәдән Казанда Растки форумы башлана, ул 19 августа кадәр дәвам итәчәк. Анда ул хуҗалыгында хезмәттәшлек итү, Кытай базарына чыгу, кадрлар, технологияләр белән алмашуга кагылышлы түгәрәк эшләр узачак. Беренчесе Аграр университет галимнәре катнашында. Бу хакта матбугат очрашуында Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рөстәм Гайнуллов белдерде.
6: Монда инде кадрлар вопросы. Һәм инде Китайлар белән бергә яңа технологиялар буенча сөйләшүләр алып бару. Икенче түгәрәкстәл безнең бу үзебезнең основной түгәрәкстәл бу түгәрәкстәл безнең Татарстан компанияларының Кытайдагы яңа партнерлар тауып, аларның яңа формулары буенча эшләп бару. Һәм инде өченче бу инде безнең федеральный министерство сельского хозяйства белән без әзерлибез бу түгәрәкстәлне. Монда инде аларның Кытайның зур компаниялары белән мөнәсәбәтләре, яңа партнерлар табу, алар белән бергә яңа технологиялар буенча сөйләшүләр инде.
5: Татарстанда қонақханаларының Макс платформасына актив тұташтыру дәвам иттерілі. Бұл хақта Татарстанның туристлық бойынша Дәулет комитеті матбуғат қызметінде хабар еттілер. Макс платформасын қолланып, қонақханаға орнашу бик жеңіл, хәзір туристларға тіркелу үстелінде анкета тұтарырға һәм паспорт көрсетерге кирәкми. Қошымтада цифровой ID бөлігіне кіріп, қонақхана қызметкерінә QR-код көрсетуде жете. Мәгълүматлар Дәүләт хезмәтләре порталындағы хисап язмасыннан килә, демәк хезмәт көрсету тизрәк уза, ә мәгълүмәт тутырғанда хаталар җибәрелми. Қазан мэриясы тарафыннан ыштырылучы Жырлы Сишәмбе проектының чираттагы чарасы бу юлы 18 августта Ширекул паркының амфитеатрында узачак. Бу хакта Қазан мэриясы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Махсус кунаклар буларак Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Гыймаева һәм популяр алып баручы Булат Байрамов чакырылган. Кичә дәвамында татар халык җырлары, төрле чыр хитлары яңгырайчак диле хәбәрдә. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 80 тиен, евро 96 сум 75 тиен, юань 12 сум 41 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 12 градус җылы. Бүгенгә мин Гөлнәс Рәшитова сезнең белән саубуллашам. Сәламәт булыгыз.
7: Отырушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхриддинова.
8: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Нияз Хаматшин.

0: Нурлат 104.7 FM.
1: Рамиле һәм Рамил Хайрадзиновлар. Бер караш җир шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый ала.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Жей уте, эфойда сэлэ колашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Тұлырақ диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
4: Терезе керек мі?
5: Алтын кул.
4: Балконны пиялаларға мы?
5: Алтын кул.
4: Үйге, террасыға да шанышлы столар керек мі?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буа, Тетіш, хәм Қамытамағы районларында йыртлар пиялалау хәм профессиональ күйіп бері ұйышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
6: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
7: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
8: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларға була мине хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга, шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылык тизрәк. 8-937-284-84-84 Биік тау, Полевая урамы 40 ГЕРТА.
9: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
10: Ничек?
9: Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән Турдан турышли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанышлы.
10: Кыйбаттыру?
9: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
11: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 200 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
12: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре СИ номер 38-67/2019 елның 6 июненнән, СЛ номер 38-67/2019 елның 6 июненнән, БС номер 38-67/2024 елның 26 ноябрендә.
11: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
13: Күзнің ұңышы ешәтә, қышның қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі, әжәйнің бар, өз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сразу.
14: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
15: Ну-ну, и чего ты ответил?
14: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
16: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
14: Так, на чем мы остановились?
16: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

малар кыйылып җиргә төшә. Әм әлбәттә без барыбызда нәкъ менә шул кыйылган алманы җыеп эшкәртергә яратабыз. Ә менә агачтан өзеп алып җиргә төшермичә генә кышка саклаучылар да әле шактыйдыр арагызда.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Әлҗе Егорова.

Жырлы сәлем тапшыуын алға таба дәвам итәбез. Һәм килеп жеткән сәлемнәр. Сәлемнәр Болгар радиосы хәзер вакытта Әгерче районы Кадабаш авылының буа буйларында отпускыбызның соңгы көннәрен тәмле шулпалар, шашлыклар пешереп үткәреп ятыш әле һәр вакыт сезнең белән әлбәттә бик зур рәхмәт сезгә. Матур җырларыгыз өчен Кады буйларыннан күп сәлем белән Марсель, Лейла, Вәсилә безне таныган барлык кешеләргә дә күп сәлем дип язганнар. Егетләр, кызлар, зур рәхмәт. Ял иткәндә дә, эштә дә, юлда да, кайда гына булсагыз да, Болгар радиосын тыңлыйсыз һәм беләсезме, шунда да вакыт табып безнең аша сәламнәр җиткерәсез. Безгә дә әле шуннан бераз гына күпмедер өлеше килә һәм куанып утырабыз. Сезнең әлбәттә менә шунда дус тату һәм инде хәтта ялның соңгы көннәрендә бергә матур итеп үткәрегез өчен. Һәм әлбәттә шул кадәр көч, энергия, дәрт белән эшкә чыгарга язсын һәрбер кешегә дә.

0: Минзәлә 107.3 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
3: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
2: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
3: Әйе.
4: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Болгар Радиосы Фест.
2: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 1981 ел. Украин 18-784-71-89-584.
6: 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Давлян.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Техник сәбәпләр аркасында бер котлавыбыз ишетелми калган. Гафу итенәбез алдан ук һәм әлеге минутларда Гөлсина ханым сезне радио алгычлар янына якынрак дәшәбез. Чирмешән районы Ибрай Каргалы авылында гомер итүче Атакаева Гөлсина Сурур кызын туган көне белән ихластан тәбрик итәбез. Кадерле, яраткан әниебез, сиңа ныклы сәламәтлек, тыныч тормыш телибез. Тормышыңда бары тик яхшы вакыйгалар гына булсын. Якыннарыңның җылысын туеп, узын-узак гомер кичерергә язсын. Туар таңларың тыныч, гомерләрең бәхетле булсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, кызларың, кияуләрең һәм оныкларың диелде әлегә матур истәлектәге котлауда. Без дә бу теләкләргә тагын бер кат кушылабыз һәм сезгә бары тик игелекле, матур һәм әлбәттә инде шатлыклы көннәр телибез. Һәр көнегез бәйрәм кебек булсын, хыялларыгыз тормышка ашсын, якыннарыгыз янәшәсендә кадер-хөрмәт күреп кенә һәм яратып-яратылып кына яшәргә язсын үзегезгә бәйрәмегез белән.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәерле кич, дуслар. Иртәгә язучан болытлы, бераз яңгырлы булачак. Төнлә хәмертән туман, көнбатыштан толгын җил. Температура төнлә 6-11, көндез 12-17 градуска кадәр булыр.

0: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без инде мин Айгел Хәйруллин сезгә тынычлы нәрсәне төшләр теле бүгенгә саубуллашырмын. Иртәгә якшәмбе көнне кабат очрашуларга кадәр. Исән сау булып торыгыз.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучы аны болотлы булар дип фаразлы иртәгә синоптиклар. Бераз яңгырлы булачак, төнлә һәм иртән туман, көнбатыштан толгын җил температура төнлә 6-11, көндез 12-17 градуска.

Мин яраткан көзде, нур балкыган езде, инже кебек яшлер ятырай. Кояш каравганмы, сагаш таравганмы,

Иртәнге шык тамшыларын шып, Шәшәк ата язын белеуші. Хуш исләрін аланарға біркіп, Таң жилләрі білән сүйләші.